noć nas pokri krilima svojim. Osjetih da grlim nekog koga volim. Noć nas pokri krilima svojim. Osjetih da grlim

na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Posjeti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Ne propusti Motorola Summer, mjesec niskih cena. U Gigatronu te do 13. septembra očekuju Motorola mobilni telefoni po sniženim cenama, a uz odabrane modele dobijaš i poklon. Leto je lepše i zabavnije uz Motorola. Čekamo te u prodavnicama i na gigatron.rs.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno

0: Marketing. Radio Lola.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal.